Lê ruột lùi là sao cần ngại thạc ta khá dùai thay lâu mà ngại nà thì anh ấy à. Tù nà chuan đàn lệ khu ngại nà thì là hà Israel bà chú áo sao cần ngại thạc đô nà hê là rôn tlang tù tê chú. Vì mà mùi à dâu tlang lùng lê, à mì ảnh sì râu trăm lê anh ấy sì lân ngại. Kì mì tê nô bà sì lân lùn bóng y tê nô bà vã nôn dì rì lệ. À tù lê phá tê dô bùi viên tlà bùng. Bì lê anh hô nà râm dâu tlang lùng lê. Lê râm dào vật tí chuông tlà bông bà giar lệ. Lê râu bùi tê nô bà râm dâu tlang lùng lê mì tê à rôn tlàn sạ kà. Hê là vè kì vì cùng tê à vết sai dô mì hiàn. U bà vì râu thang à tí chuông quà. Vết sai dô lệ u bà bì lên môn kì mà tí chuông quà. Sao bông tlang mì tê à rôn tlàn sạ bô kà. Dominic Trump bùi ai dô lê mì hiàn. Anthony sô mà lệ mô y rèn kai mani bù rà mì tê à rôn tlàn sạ kà. Nelson hì mì dê mà bôk. Ami in vuli biak ki iflin le ramdu ama thrampui aizol mi te ron thlansak buka thangne moi le soma rengkai manipur mi ten dr florence iflin joyce le charles enga gohati mi te ron thlansaka rebecca le melinda saiden manipur mi ten thang thane mi le lero thanga rengkai manipur om te ron thlansak buka nuthai zarkota bina fate moi le nelson te lo ngai thakata na ron thlanga la thamwana notice ball pui ami na o te notice ball pui le aizola om mek telong ngai thakatan he la hi aron thlang buka dan le khong e na ti la ve ki murim sangi model veng amin serchi pa chan nu sangti lo ngai

phát nín thì lâu gần ngày thật ta khá lần phát kì mì sắc anh hì hì Akashwani Aizol FM dô ôi giá bòin bà sari trăng ngật bòan chua anh tu nà hiên ngược linh hùn gần mang hồ mẹ cao hùn bàn bùi tu châu hì xì rô sang lì anh sang tê chắc chua kì à ngược linh hùn à hiên gần ungraded artist design gần ngài thật chín gần tì tô khá tuôn trùm à hiên gần ungraded artist tên bà thiên phát nà la anh sắc gần ngài thật hồ mẹ cà ardi lần phát ôm anh minh xoay dê rô tì la sắc ilo ngài thật vệ lệ thù ngang ô